0: Bolinjo Curinjo.
1: Bolinjo Curinjo.
0: Samo daj lovu i šibri kolibri. Bolinjo Curinjo.
1: Bolinjo Curinjo.
0: Puni smo ko Messi i Ronaldinho.
2: Bolinjo Curinjo, pravim se retardinjo.

0: Bongo Vigenia, sirotinjo.
1: Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo. Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo.
0: Bolinjo, kurinjo,
2: kurinjo, kurinjo,
0: samo daj lovu i u šibri kolibri. Bolinjo, kurinjo,
2: kurinjo, kurinjo,
0: puni smo kora.